anu jelas de jo aja bibina tepas paajana. Pinakeun pangastung karanti tiang, unta pangkitiang mangkin antuk pangareneun.